sakādavo būzi, sakādavo būzi, samušta pamintu kā tīcietin būzi, sakādavo būzi, samušta din lasi, samušta stigma.